0: DJ Mandrake, 100% original. Mago dos magos, tá ligado, né?
1: Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,

0: DJ Mandrake, 100% original. Mago dos magos, tá ligado, né?
1: Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: DJ Mandrake, 100% original. Mago dos magos, tá ligado, né?
1: Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: DJ Mandrake, 100% original. Mago dos magos, tá ligado, né?
1: Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: DJ Mandrake, 100% original. Mago dos magos, tá ligado, né?
1: Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: DJ Mandrake, 100% original. Mago dos magos, tá ligado, né?
1: Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: DJ Mandrake, 100% original. Mago dos magos, tá ligado, né?
1: Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: DJ Mandrake, 100% original. Mago dos magos, tá ligado, né?
1: Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: geral, ritmo as favela, ritmo o 12 de ponta
1: a ponta. De sangue, porra. Tipo o Gal, porra, alteradão.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai